0: for working to help provide an increased supply of the whole soybeans. In the supreme divinity's splendor, may your nutritious products bring health to many.
1: United Kingdom's firefighters and rescue team free hedgehog person trapped in a drain. On July 24, 2026, a resident in Oswestry, Shropshire, called the nearby Ellesmere fire station for help with a trapped hedgehog person. The fire squad arrived at the site and found a small hedgehog individual stuck in a drain and called Kuan Wildlife Rescue to assist. The firefighters used specialized small tools to break the concrete surface and dig down to the drain, successfully rescuing the hedgehog individual. Following the rescue, the British Hedgehog Preservation Society sent a thank you letter to praise the Ellesmere Fire Station rescue team. On the same day, the fire crew saved three kittens who fell through the roof of an abandoned building in Wellington. Our heartfelt thanks, Ellesmere Fire Station, Kuan Wildlife Rescue, and all involved for saving precious beings. May our wildlife friends have smooth and safe lives in the Almighty's protection.
0: Let's give those laughter muscles some exercise with our joke of the day entitled, The Doctor's Eye-Opening Cure.
2: A patient went to a local doctor with a nagging stomach ache.
3: What did you eat today?
4: Some burnt rice that was left in the pot.
2: The doctor nodded, reached into a cabinet, and handed him a bottle of eye drops.
4: Eye drops? Doctor, my stomach hurts, not my eyes.
3: I know, but if your eyes was working properly, you would have seen that the rice was burnt and never had eaten it.
5: And now, we have a hotline in Aulaxist or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Aulac, also known as Vietnam.
6: Kính gửi Sư Phụ tôn kính nhất toàn cõi vũ trụ. Kính gửi đội ngũ Thánh nhân truyền hình Vô Thượng Sư. Ngài là biển tình thương xoa đời dịu mát. Chính tình thương thuần khiết từ Ngài và vua tuổi trẻ đã chạm tới trái tim, lòng trắc ẩn của lãnh đạo nhà trường. Chúng con thành tâm cảm tạ Ngài. Cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Cảm tạ đấng phụ mẫu Mapa đã cho chúng con một cơ hội để phụng sự tha nhân. Ngày 8 tháng 7 năm 2026, ngày cuối cùng vua tuổi trẻ còn ở lại trái đất thân yêu tại trường trung cấp kinh tế, du lịch Hoa Sữa, công ty cổ phần đào tạo ứng dụng pháp luật Hậu Minh kết hợp với nhà trường tổ chức buổi tọa đàm khởi nghiệp, thượng tôn pháp luật, tự tin vào nghề ẩm thực xanh. Với mục tiêu lan tỏa thuần chay tới cộng đồng, đặc biệt là trường học, nơi đào tạo nghề bếp cho xã hội. Được sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Ngài, Giám đốc Công ty Thực phẩm Thuần chay Chân Như, Giám đốc Trung tâm Khoa học Dinh dưỡng Ngành chay Quốc gia đã chia sẻ một cách bài bản và xúc tích mở ra cho lãnh đạo và học sinh nhà trường hiểu về một lối sống xanh, một lối sống nhân ái hơn. Buổi tọa đàm kết thúc, hơn 120 người gồm cán bộ, nhân viên công ty luật, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được trải nghiệm bữa tiệc thuần chay do các nhà hàng lớp Vinh Hát cùng đồng tu đã chuẩn bị xuyên đêm với 30 món ăn thuần chay ăn lành, đầy đủ dinh dưỡng. Sau bữa tiệc, cô hiệu trưởng Lê Thị Kim Phượng cùng ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định sẽ trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin cấp phép mã ngành đào tạo đầu bếp thuần chay. Cô chia sẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Âu Lạc hay Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong kỷ nguyên đó, hành trình gieo hạt giống của tình thương, niềm tin, khát vọng cho thế hệ trẻ là một điều cần thiết. Mong rằng thuần chay vượt qua định kiến về tôn giáo, mang tới cho xã hội một góc nhìn mới. Dinh dưỡng thuần chay là một con đường văn minh, nhân ái, một xu hướng sống xanh, sống khỏe, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào việc chống biến đổi khí hậu, tái tạo địa cầu xanh hơn. Mong rằng thế hệ trẻ các đầu bếp thuần chay được đào tạo chính quy, đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, với môi trường để thuần chay được lan tỏa nhanh hơn tới tất cả các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân, một đệ tử nhỏ của Ngài từ Âu Lạc hay Việt Nam.
5: Elated fellow initiate, we share your joy in learning of this very positive step to provide chefs with the expertise to create more vegan culinary delights. Thank you for highlighting the success of this banquet, which may inspire others to undertake similar initiatives. May

0: And now we have a hotline in All Access, All Vietnamese, with multiple language subtitles from a disciple in Âu Lạc, also known as Vietnam.
1: Kính gửi sư phụ tôn kính nhất toàn cõi vũ trụ. Kính gửi đội ngũ thánh nhân truyền hình vô thượng sư. Ngài là biển tình thương xoa đời dịu mát. Chính tình thương thuần khiết từ Ngài và vua tuổi trẻ đã chạm tới trái tim, lòng trắc ẩn của lãnh đạo nhà trường. Chúng con thành tâm cảm tạ Ngài, cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, cảm tạ đấng phụ mẫu Mapa đã cho chúng con một cơ hội để phụng sự tha nhân. Ngày 8 tháng 7 năm 2026, ngày cuối cùng vua tuổi trẻ còn ở lại trái đất thân yêu, tại trường trung cấp kinh tế, du lịch Hoa Sữa, công ty cổ phần đào tạo ứng dụng pháp luật Hậu Minh kết hợp với nhà trường tổ chức buổi tọa đàm khởi nghiệp, thượng tôn pháp luật, tự tin vào nghề ẩm thực xanh. Với mục tiêu lan tỏa thuần chay tới cộng đồng, đặc biệt là trường học, nơi đào tạo nghề bếp cho xã hội. Được sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Ngài, Giám đốc Công ty Thực phẩm Thuần Chay Chân Như, Giám đốc Trung tâm Khoa học Dinh dưỡng Ngành Chay Quốc gia đã chia sẻ một cách bài bản và xúc tích mở ra cho lãnh đạo và học sinh nhà trường hiểu về một lối sống xanh, một lối sống nhân ái hơn. Buổi tọa đàm kết thúc, hơn 120 người gồm cán bộ, nhân viên công ty luật, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được trải nghiệm bữa tiệc thuần chay do các nhà hàng lớp Vinh Hát cùng đồng tu đã chuẩn bị xuyên đêm với 30 món ăn thuần chay ăn lành, đầy đủ dinh dưỡng. Sau bữa tiệc, cô hiệu trưởng Lê Thị Kim Phượng cùng ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định sẽ trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin cấp phép mã ngành đào tạo đầu bếp thuần chay. Cô chia sẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Âu Lạc hay Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong kỷ nguyên đó, hành trình gieo hạt giống của tình thương, niềm tin, khát vọng cho thế hệ trẻ là một điều cần thiết. Mong rằng thuần chay vượt qua định kiến về tôn giáo, mang tới cho xã hội một góc nhìn mới. Dinh dưỡng thuần chay là một con đường văn minh, nhân ái, một xu hướng sống xanh, sống khỏe, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào việc chống biến đổi khí hậu, tái tạo địa cầu xanh hơn. Mong rằng thế hệ trẻ các đầu bếp thuần chay được đào tạo chính quy, đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, với môi trường để thuần chay được lan tỏa nhanh hơn tới tất cả các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân, một đệ tử nhỏ của Ngài từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Elated fellow initiate, we share your joy in learning of this very positive step to provide chefs with the expertise to create more vegan culinary delights. Thank you for highlighting the success of this banquet, which may inspire others to undertake similar initiatives. May you, the banquet team, and awakened Âu Lạc of Vietnam flourish, nurtured by Mother Nature's bounty. Supreme Master TV Team.
2: P.S. We happily have this caring reply from Master for you. Contented God's disciple, thank you. It is heartwarming that people are seeing the truth and standing up to strongly support vegan living. The fruits of Kuan Yin practice are evident. The timing of this venture and the loving energy with which you all team together alongside your delicious offerings touched the souls of those attending and had an uplifting influence. May you, your energetic initiate brothers and sisters, and the industrious all seas of Vietnamese people be blessed with divine good fortune in your noble work. Love to you all forevermore.
3: The chicken, the pig, the dog are a father or a mother of their own children, right? And those children would be very sad, very pained if they lose their father or mother. Han Pop, vegetarian.
4: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
3: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful God, Tim Kuo Tu, and the Son of God.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, celebrating news for a wondrous world. U.S. agribusiness company to help meet increased demand for dehulled soybeans by adding a second processing line. Schooler, a U.S. company that buys, manages, and transports whole grains, including soybeans, as one of its core businesses, is adding a second processing line that will be ready to dehull soybeans by mid-2027 to meet the increased demand for soy protein. The dehulled beans are favored by food and beverage manufacturers for their higher protein concentration and faster water absorption. U.S. market research firm Grandview Research projects that the global market for vegan beverages will increase from $37.9 billion U.S. dollars in 2025 to an estimated $42.8 billion U.S. dollars in 2026. It also forecasts an annual growth rate of 13.1%, projecting a market size of nearly $101.4 billion U.S. dollars by 2033. The increase in vegan and vegetarian populations, as well as consumers with lactose intolerance, are the driving factors for the projected increases. 3 cheers, Schooler, for working to help provide an increased supply of dehulled soybeans. In the supreme divinity's splendor, may your nutritious products bring health to many.
2: United Kingdom's firefighters and rescue team free hedgehog person trapped in a drain. On July 24, 2026, a resident in Oswestry, Shropshire, called the nearby Ellesmere fire station for help with a trapped hedgehog person. The fire squad arrived at the site and found a small hedgehog individual stuck in a drain and called Kuan Wildlife Rescue to assist. The firefighters used specialized small tools to break the concrete surface and dig down to the drain, successfully rescuing the hedgehog individual. Following the rescue, the British Hedgehog Preservation Society sent a thank you letter to praise the Ellesmere Fire Station rescue team. On the same day, the fire crew saved 3 kittens who fell through the roof of an abandoned building in Wellington. Our heartfelt thanks, Ellesmere Fire Station, Kuan Wildlife Rescue, and all involved for saving precious beings. May our wildlife friends have smooth and safe lives in the Almighty's protection.
1: Let's give those laughter muscles some exercise with our joke of the day entitled, The Doctor's Eye-Opening Cure.
3: A patient went to a local doctor with a nagging stomach ache.
4: What did you eat today?
5: Some burnt rice that was left in the pot.
3: The doctor nodded, reached into a cabinet, and handed him a bottle of eye drops.
5: Eye drops? Doctor, my stomach hurts, not my eyes.
4: I know, but if your eyes was working properly, you would have seen that the rice was burnt and never had eaten it.
6: And now we have a hardline in Alaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from a disciple in Aulac, also known as Vietnam.
7: Kính gửi sư phụ tôn kính nhất toàn cõi vũ trụ, kính gửi đội ngũ thánh nhân truyền hình vô thượng sư, ngài là biển tình thương xoa đời dịu mát. Chính tình thương thuần khiết từ ngài và vua tuổi trẻ đã chạm tới trái tim, lòng trắc ẩn của lãnh đạo nhà trường. Chúng con thành tâm cảm tạ ngài. Cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Cảm tạ đấng phụ mẫu Mapa đã cho chúng con một cơ hội để phụng sự tha nhân. Ngày 8 tháng 7 năm 2026, ngày cuối cùng vua tuổi trẻ còn ở lại trái đất thân yêu, tại trường trung cấp kinh tế, du lịch Hoa Sữa, công ty cổ phần đào tạo ứng dụng pháp luật Hộ Minh kết hợp với nhà trường tổ chức buổi tọa đàm khởi nghiệp, thượng tôn pháp luật, tự tin vào nghề ẩm thực xanh. Với mục tiêu lan tỏa thuần chay tới cộng đồng, đặc biệt là trường học, nơi đào tạo nghề bếp cho xã hội. Được sự chỉ dẫn tỉ mỉ của ngài, giám đốc công ty thực phẩm thuần chay Chân Như, giám đốc trung tâm khoa học dinh dưỡng ngành chay quốc gia đã chia sẻ một cách bài bản và xúc tích mở ra cho lãnh đạo và học sinh nhà trường hiểu về một lối sống xanh, một lối sống nhân ái hơn. Buổi tọa đàm kết thúc, hơn 120 người gồm cán bộ, nhân viên công ty luật, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường được trải nghiệm bữa tiệc thuần chay do các nhà hàng lớp Vinh Hát cùng đồng tu đã chuẩn bị xuyên đêm với 30 món ăn thuần chay ăn lành, đầy đủ dinh dưỡng. Sau bữa tiệc, cô hiệu trưởng Lê Thị Kim Phượng cùng ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định sẽ trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin cấp phép mã ngành đào tạo đầu bếp thuần chay. Cô chia sẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Âu Lạc hay Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong kỷ nguyên đó, hành trình gieo hạt giống của tình thương, niềm tin, khát vọng cho thế hệ trẻ là một điều cần thiết. Mong rằng thuần chay vượt qua định kiến về tôn giáo, mang tới cho xã hội một góc nhìn mới. Dinh dưỡng thuần chay là một con đường văn minh, nhân ái, một xu hướng sống xanh, sống khỏe, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào việc chống biến đổi khí hậu, tái tạo địa cầu xanh hơn. Mong rằng thế hệ trẻ các đầu bếp thuần chay được đào tạo chính quy, đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, với môi trường để thuần chay được lan tỏa nhanh hơn tới tất cả các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân, một đệ tử nhỏ của Ngài từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Elated fellow initiate, we share your joy in learning of this very positive step to provide chefs with the expertise to create more vegan culinary delights. Thank you for highlighting the success of this banquet, which may inspire others to undertake similar initiatives. May you, the banquet team, and awakened Âu Lạc of Vietnam flourish, nurtured by Mother Nature's bounty. Supreme Master TV Team.
8: P.S. We happily have this caring reply from Master for you. Contented God's disciple, thank you. It is heartwarming that people are seeing the truth and standing up to strongly support vegan living. The fruits of Kuan Yin practice are evident. The timing of this venture and the loving energy with which you all team together alongside your delicious offerings touched the souls of those attending and had an uplifting influence. May you, your energetic initiate brothers and sisters, and the industrious all seas of Vietnamese people be blessed with divine good fortune in your noble work. Love to you all forevermore.
9: The chicken, the pig, the dog are a father or a mother of their own children, right? And those children would be very sad, very pained if they lose their father or mother. Han Pop, vegetarian.
10: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
9: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful God, Timkuo II, and the Son of God.